Tu men šunjene džili kotari džeferina, sretno brako. Kola ja so bahta čerđam o prandimo dive, taj triandu štar beršni čaji evelija se taj emeri banače brijani. Te ove nam je saste taj bahta le. A kanavela pana jeg džili. Tu men šajka penđare no stili, ama o teksti si hari ponevo. Tu kali me parno. Džila bitumenge o bajram sokoli.

Tumen šunjene džiliko tari džeferina, sretno brako. Kolaja so baktačerđam opramdimo dive taj triandu štar beršni čaj evelija se taj emeri banače brijani. Te ove nam je saste taj baktale. Aka navela pa na jeg džili. Tumen šajka penđareno stili, ama o teksti si hari ponevo. Tu kali me parno. Džilabi tumenge o bajram sokoli.